ohene ba stitches wo se opi na se ye bo moden ne prapra ne bo abo bola na no wiya ye nkoto emfa enhu hene ade ni baby e beto agu sempenfo e de cars ba besuo

afɛ ne ebehunu e politicians no mo ahɔ de akura wɔ mo so mo timi de pra ye to abɔ mo timi konkrofo fie so ɔmo no ɔmo kɔ pra pra ntwe no ye nyina ye pra ye pra saa

0: awano pani ba ko pofutu ya wo wo ye hwan ko sɛ nsɛm ya wo kan ye kura ye tie kunwa yi sun ye wure fi
1: wo
0: na abrewa na wo shi a wo no ye nipa suma si a ebre bi atwe mo betena ba bi a wo kana kire kire ya afi no mo to no mdom sɛ gu mo busei me kan ya ba kire kire mo niam bi sɛ mo nananom kura sɛ mo nya ba bi na ba bi mo de mo ti tu nyina kura wo ni ba bi te komodie na me kire kire ni nyina mo me sum ye hoho ba kwa sɛ mo ba kan sɛ ye ye kai sɛ ba bi a na ye sie nananom no adie a b c d s na so fo bi akura ni ya fini hu abom pelifon omuye no musi edie na ye beye tio akwanchire bi wo difo ye ma osika na obehia bibi na msi da bi kron mu wa akonfo wo mu wa sofo mu wa difo nso ye den
1: ewo
0: maka asem na wie mo hwehwe wo mo na de ma kire no mu nim wanim na monye papa wan ga na sidi mpoma anyi bi meme kokra misa misa kochia na nano sabi akani de she timi ni mama mere eni mama ni timi kwa chia nana mo kura sai den papa miwe ma anyi wan sidi ma anyi tempestuous miwe ma ba me kuro ya me kanta atu ne se se nana no mu wie de mu ye nyina wie a mo ma so ti a me sa ba kuri mu na ma be hwe akiri abe bisem a we se de mu ye ye no awie payo a praise the lord ye wie prophet Roger metu me ka me ko sikatua bi anim
1: sikatua bi anim papa anytime ame hu video woti manim kura me asem no e bomasum o se 2026 em fa jamma that is the statement e di insure ne beba na 2027 e ja ene ba
0: intima kasha fire service from pekas ngu wono mntwen sa eja no
1: en ye hunu san suo na ato a ama chese ye hu bida empenifo aka ho asem radio so ene ye se etwena kra ye constate akoye clean up exercise Saturday enti se umfri nyamio de okae no
0: e mo de ye adwuma
1: aba mu ama ya witness so going forward 2027 so we yeah there because me nim say Ghana penifo do ba bia and I person obeng omokra hu ye hu kwa e be fa so a dia ne yenye ne atimi atena say eye fire services papa no and maame no ana ye kwohwe na na interior minister Muntaka yenye den
0: papa nim ye won sembi won my damre kugusu boya ye won sembi won mo ba bia adu no my fault mo so say me company for na na so when it comes to my no me fan she wadwun me say company for nko anwa de na yehu o mo ye ye
1: to man obi kura gine no obi kura be ka say ne company for
0: anya company for no na ho ade na mimi hu e ye o man ne ho ade na mimi hu
1: na o man no so she company for bi so
0: sa no man so she company for bi sa mintimi fa mle wa asabi wuton ice cake
1: because na ka be busa say e ba sa ade na wa wa hu no say o man ensuo fa e wo so ka wa sorry ensuo fa ne bi
0: e fa me bus
1: inti
0: me the video no crash and there
1: yes adenti na wo mom pa ni em fa ntwam
0: papa yan radio ensuo to ye emra donation kwa o baby baby makomako be 7 sky di kwa donation no is about 1 million Ghana cedis
1: wow
0: which is 10 billion as 70
1: acre 1 million Ghana cedis
0: oh anya sky ke 12 say ye di akoye donation ke timi di ye bibi fofo
1: it's true
0: nti anka ye nyina
1: aka ye nyina
0: aka ye nyina ade o mne ye se o man na ye timu e she mpanifo bi nsa papa we ebe ye din se me meet me asole ko gina sebe pokese ye da we ho se me koya akwanchire ana se me koya amamira na me ko bompa ebi e de esi ade bi ho kwan me de kan se mo obi kura be video me abetu social media ye chim ye be chim de via e de me akokru na hinfie ba se be ye ya ye bompa ebi wo ho ana ye bibi na se kuro wura ye gamanche gina ho bia unya ahoden jira bia me kan se mi se de ama ye wrote kokosho ose tutu de ama ne ho aye hu e wona hinyem ye na brem pon a atwa ne ho ahia de ama ne timi di asa wa apakan mu nya asa no nim sa enya apakan ne na efe ye mema wo mu kum wo den wo mo so apakan no eji ye wura ejina apakan ne sura na nida so ni timamufu so na nida so wo mema na eso apakan nim sa se so mu kum mu jine pe obehwe fom
1: nokre
0: je adwuma we na ye ye no anya mema wo mu kum wo den anso apakan na wudi agora obehwe fom ministry no life no nipa bebere gbobra na so abrabo no mu gbo na pakan no mu timi no hwan ne so wo mo wabrabo na agbo no hwan ne so no anu ti ba ko fo nsa entimi nkata nyame ani ti enya akwanya ne ni mpanifo hia sa ye pese mom ti ase se odom ne de wo ho ba one munyi de ye ka

Onyinajo, onyinajo, yereko, yereko. Akaka krebi se, no siyambo. Mama mo wen wuse. Nisi ya eka se, akabe se. 14 minutes. Na 6 p.m. Kuma bako minja. Nye wo yebi ya mahonye ha. Unidi.

0: No sia bo e wa dom 106.3 in Shawa 104.5 ya feel it o memu ani amahodo so ene unim se quarter finals no e frasie na Morocco ene France ene de bo ani hwan na ekofie na hwan so ene etrem ene no nwotwe pepepepepe ye din susu so bebre na sana no wose ye prepare kwa mu na nsem awodo asisie no so ye de somo na nsem no ye de bremu de di mu akotene bi ne se Ghana Journalists Association o memu sentrefu ku bata no ena atonkra Edema Vivi Mantemendi sa manyuko nudwem treni se wono manafo anso oba tampa radio omukoto she omso no wompacho wompata wo mu ensama so osade amom no so no enso nyasem no ntwem ntisa ene ade efe ebe ye ne time
1: wodi ato edwa se krab sika krab yo yes wo te dia mama no afa na hu sika na ayire de ntifoto sanfo akire mu amfiri champion nya do no nsia ya bekwa wi ye de na ye nya bi ama sika kura bia ye ma de no ahyase ye adwuma
0: na oso afo hwekwe yonsem so na de akoto jo memra she bia fiese nkokon kitinkitin no amanfo de kakra kra sa nkokon ni mumia kakra bia omo akunkum omo awia mebi kura twetwa video dia bre no pani bia kire se wono man hyehye ni ye enti na se nkokon kitinkitin no eya agye agu no
1: enumode na public accounts committee dwam treni dia todwa se womo de adwuma dia she omo nsa se ye de sika ma se fakodi adwuma omo de omo ni dia kire adwuma no eno ano ombe ye kosi ase
0: na national clean up exercise I aso kyena yefa mprepre kuro mu no ene oso afo ohwe nkuro nkuro ma mu ni krasie mpuntu nsem so se ehya se wo kyena no nsia akopem donko edwa bia ni wono mu a ewo se ebie gisi aprawie adom tv ene bastop boys so aka bom a ene ye nso ye beprepre kuro mu wo kyena bia mu nkomo ye bebre mu
1: South Africa for Ghana for ma ewo ho ene sabre wo motie mu no wo mo sisi se de adro no wo ani ababiam wo manya ne ntie ne mpani so aka gwo ma som se wa sha wo sika betimi afa wiom hyan ba no wa afa wiom hyan bra mayim
0: anyme ya fana se ma MTN everywhere you go network na ne papa pa ene wo se ma wani enko yisim ne ho ene se wo so enti bomode an ye MCN fo one more branch ana so mo office bi e be obi anu kwa wo betimi anya eye yisim ne hyehye no mo beboa mo ayo ntisa so download ma MTN app no ne no etimi aboa wo Thanks to you, Computer Clinic. Ayasabi asunko wo mfidie. Ache se papa pa. Ebe ure ni pedu yenu. Intrimu, numpimu, emojemu. Bebi ya reyane tite biya paru hontuma. Ni yedi inupa. Yado suko. Ami yensaka. Yedi asawa yadi ama huwa bao. Ya wakuyano. Yesu humu asamanke se kwe muhone wo. Sintas tank. Tank papa. Ankure papa. Yedi kure nsu. Bebi ya udibesi biya. Bebu wajuma mao. Na ne ho deni nti empapai ensentem so gumso akroje yehunu yate yasohwe ene ye kamfama wo sentest tank onga ongalicious abin oha promo ene ye onga no so onim dada se no ni aso mu duro so de peten kwa mu anabom mu na mane ye de nemum enye de ne nkwa ne pese ote ye pese ye sa cha wade ka ho enti opete na ne hono no unya mento ntwene boboa makoma kwa duro no 20 ano ene mo amu ye duane ton kura de mbunya ntententem ne fabra ye 4 million Ghana cedis je si ho tv fridge air condition ya de susu ba techira ye cheche ne kakra kra onga no no emu aye de franco trading enterprise ene ye phone papa efie ene ho ope iphone samsung ope nokia eho aka de bia ope tv fridge air condition gas cooker blender microwave ope home theater ni nyina bi o franco ane bo ne ye pa o de matufo bo ene ji sem ne se www.francotrading.com Eya be for kwantempo kwanso bi tima faso to bie ana be download fo anko tini app no mesrewa ukọ adabraka roses man hwe ni mu ho na dwuma ni ti wo ne nkrobata na to apete o men afa na nyina so nwan bi ho ho kofo dua kumanse kra nkrobata be se nan ehe fa na be fa wunshi afranko ti hwo ma kira kwan ne pe ne pa ni bi to dbs industries wo ne twan chensin papa pa ene 10% discount e dan chensin papa na empopo enwe na akye ne so 20 year warranty so sabata kire free yen 0240844444 eya fumkru osa atiti wache yesi nedro kra ni ho enso se yeboa haxa mesha anase haxa capsules edro ba kunem tupa ye nie ni nsu ni ntidi ye wonom aho beba wo no ehn no wonom osa dro tata hwepa vegatem anone malaria dro fofra yesi wo krum achebi tanilo mefantri na hwehwemu ade na die pefe se eno ne timi malaria tu ase ye no eno ne ye dia ye vegatem Inti sedoku takachirew ohwe mojenum na hunu se eye malaria nko ade a kope vegatem ne fetu ase sokoto bam ose faso koto upe no honam ya ode ewo bia so nyi obi oyadwumaden ko a bua ho a wa metri ni wa betri wa poso usisi bia kotodwe se adwumaden so kra na aye bobofo mo mpeso koto ba mo na ya obi a te no wediem no fagya na kwan president twitwiro sia na pade twitwiro na nwumre monu mu nte monu mu nyehwam dididide na fe kasum sembonsiri hehe duru ba bia na de mfia no so atato ye fremi na nasai ampofo ajin
1: obri ya boa fentem fremi dia mejiso
0: ya mo akwa ba